0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
3: Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija, isto nam krv teče venama Balkanija.
2: Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja. Iva.
1: Jovan, Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica.

Čačka ili novi delovi za Camija. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-251.

0: 1.0. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
3: Hej, momci u plavom, imam lošu vest. Pozitivne biću, ja na...

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pević, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ove, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Bena spaja Balkan International. Marketing.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić.
1: I s kim si me noća stvarala, lažeš da nisi.
0: A vi slušate Radio Balkan.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
2: Eto. Hvala.
1: Hvala puno, prijetno.
2: Prijetno.
1: Prijetno.
2: Reserved.

bude nová úroveň.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno.

0: drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona. Na AAA track parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Društvo, evo mene ponovo sa vama, mada poslednjeg utorka u junu mesecu, 30. jun, već sutra ulazimo u sedmi mesec, dakle, polako li sigurno prođe još jedna godina, ali prerano je pričati o tome. Dobro vam jutro, dobar vam dan, nadam se da ste dobro i da ste spremni za novo druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom, koje će trajati standardno onih naših 4 sata na ovom našem narodnom radiju, tako da ako imate nekih muzičkih želja, slobodno možete da mi pišete. Dobro poznata sajt za to je radiobalkan.live. Počinjemo naše druženje sa još jednim duetom. U pitanju je muško-žensko duet, Hariš Džinović i Ana Nikolić. Stvar nosi naziv Vatra, tu nam je Katarina Grujić, Jelena Gerbec, Teja Tirović i Nataša Đorđević odmah u nastavku, dakle tim redosledom, kako sam i najavila, pročitala, tako se nalazi na našoj playlisti. Ako bude nekih izmena, ja ću vam svakako javiti, neću da dužim, znam da više volite da slušate muziku nego priču, tako da izvolite, uživajte, pa se čujemo malo kasnije. Dobrodošli, kreće show.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica.

0: dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
3: Evo, tražili ste, dobili ste, problem u najavi. Darko Lazić, boga mi, bit će nama danas problema u najavi. A to je da je još jedan vreo dan pred nama i da će živo u termometru dostići čak 40. podeljak. Tako da ne zaboravite na dobro poznate savete lekara. A ključna mera je, dakle, adekvatna hidratacija. Iva je sa vama, evo za sve one koji su se možda upravo uključili. Pišite mi šta vam se sluša ovog vrelog utorka.

pa drugari, ovo nam je nova Milica Pavlović, pesma nosi stvar caka, slušamo u okviru hit dana, ponovo ćemo slušati Zenu dva sata, ne znam, ali mene podsjeća na jednu pesmu od Jelene Karleuše, 1000 ljudi, e tako našto ide, ja mislim, slušajte. Caka. Pa ću poslije da čujem i tu pesmu da uporedim.

0: Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Evo sad slušajte od Jelene Karleuše Samo za tvoje oči. Slična stvar kao od Milice Pavlović. Caka. Sada znamo u čemu je caka, jel tako?

isto. Sve isto. Pišite mi šta vam se sluša, znate naš sajt radiobalkan.live. Stiže nam Aleksandar Mladenović, tu nam je Dar Bubamara, Dejan Matić, kao i Dragana Mirković, odmah u nastavku.

kako je leto već počelo, dermatolozi upozoravaju one koji provode vreme na otvorenom da neguju kožu kako ne bi povećali rizik od melanoma. Doktor Manning kaže da bi vaša prva linija odbrane od sunca trebalo biti odeća, jer apsorbuje ili blokira štetne UV zrake koji mogu da spreče melanom kože. Ona preporučuje ljudima da se što manje skidaju i nose šešire, jer su vlasište, uši i čelo najugroženije oblasti. Nije dovoljno samo ujutru naneti kremu koja će vas zaštititi od sunčevih zraka. Stručnjaci kažu da se preporučuje ponovno nanošenje svih vrsta kreme za sunčenje svaka dva sata, čak i onih za koje kažu da se koriste samo jednom dnevno, i uvek proverite datum na vašoj kremi za sunčenje. Većina krema, znate sami, za sunčenje ima rok trajanja do 3 godine, i na samom kraju savjet je taj da budete što više u hladu. Dakle, boravak u hladu je dobar način da se vaša koža odmori od UV zraka. Najbolje je paziti da se ne sagorite između 11 i 15 časova, jer je tada zračenje najjače. Ako ne možete da pronađete hlad, preporučuje se upotreba suncobrana ili drugih sličnih predmeta. Dakle, čuli ste savete koji vam mogu omogućiti da smanjite rizik od melanoma kože.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ministar financija Siniša Mali izjavio da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, a da će krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, preko milion penzionera u Srbiji dobiti jednokratnu pomoć od 35.000 dinara. Manje od 24 sata deli od isteka američke licence za rad naftnoj industriji Srbije, ali i dozvole kojom je Američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. Brokerski stručnjak Branislav Jorgić ističe da je produženje licence naftoindustriji Srbije i dalje neizvesno, a da bi ukoliko do njega ne dođe, Srbija već od 2. jula mogla da se suoči sa posledicama sankcija prema NIS-u. Mesec dana traju protesti u Tirani zbog najavljene gradnje turističkog kompleksa na jugu Albanije koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Građani poručuju da neće odustati dok se projekat ne zaustavi i premijer Edi Rama ne podnese ostavku. Vlast optuže organizatore za kampanju dezinformacija. Zemljotres jačine 3,6 jedinica Richterove skale pogodio je jutros područje centralne Bosne, a podrhtavanje tla osetilo se u Zenici, Sarajevu kao i u okolnim mestima. Više od 43.000 ljudi dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koje su pogodila Venecuelu, saopštila je vlast. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno i to je pokazala satelitska analiza zasnovana na radarskim podacima. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je na startu turnira savladao Yibinga Vua. U borbi za plasman u 3. kolo Đoković će u sredu protiv Stefanosa Cicipasa.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. U Zagrebu će biti pretežno sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 36. U Sarajevu umereno oblačno, posle podne nestabilno sa kišom, pljuskovima, sa grmljavinom, biće toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. I u Skoplju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru kod nas.
2: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je baš vesela.
1: Možemo da čujemo jedan deo samo teksta, samo malo.
2: Pa čekaj sekundicu, čekaj, linge sam ga pisao.
1: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako, u krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale, nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
2: Da ide.
1: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser. All rights reserved.

kaže nam jedna Alex Vrelo je i uz Radio Balkan i poželjala da čuju prvo ovu stvar koju slušamo od Aleksandre Prijović, nosi naziv Rugoba. Stiže nam i Barbara Bobak i njen oglas.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
7: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Meni da, ja jesam letnje dete. Za jedno 15 dana će mi biti rođen. Ali ne znam, nekako sam pored ovih vrućina zavolela i zimu. Čuvajte se ljudi, nemojte ići nigde bez preke potrebe. Čuli ste da je još jedan vreo dan pred nama i da će živo u termometru dostići čak 40.

E, što se tiče neke dugoročne prognoze od srede uveče, tačnije od četvrtka, bit će promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. A tamo negde od subote ponovo sunčano, mada bi

0: Ušli smo u poslednji sat, to vam je jasan znak da treba da budete brzi i da mi pišete, naravno, ukoliko imate nekih muzičkih želja. Sanja Maletić, Sava Vuković, Milica Todorović, tri hita bez priče u nastavku, pa se čujemo opet.
1: Vi slušate najslušaniji internet radio.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more tamo, ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

lepo kaže ova stvar Zdravo za gotovo. Cover je u pitanju Aleksandra Cipka. To bi bilo to što se tiče hipnotisanja sa Ivom i ovog utorka 30. juna. Čekam vas ja sutra u julu. A od 14 sati sa vama će biti Maja. Ostavljam vas da uživate u playlisti koju smo pripremili za vas. Ćao se.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom Nejadijem, prvim arapskim astronautom koji je izveo svemirsku šetnju. Vučić je istakao da će se Srbiju i u toj oblasti ugledati na Ujedinjene Emirate i da bi voleo da jednog dana i Srbiju s podršku Emirata šetaju svemir. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar finansija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Dan nakon masovnog hapšenja Srba posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu svih 36 privedenih pred sudom u Prištini, izjasnilo se da nije krivo, a presuda će biti izrečena 1. jula. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je za RTS da je reč o anticivilizacijskom potezu Prištine, čiji je cilj, kako kaže, uništavanje tragova srpskog biti na Kosovu i Metohiji. Evropska komisija je predstavila finansijski paket vredan oko 3,2 milijarde evra za Crnu Goru u narednom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije, polazeći od radne pretpostavke da bi ta zemlja mogla da postane članica Evropske unije 1. januara 2028. godine. Sedam srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Heršin kod Linca u Austriji, potvrđeno je u izveštajima austrijskih medija. Nesreća se dogodila u subotu popodne na prostoru aerodroma dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser započeo je učešće na ovogodišnjem Wimbledonu pobedom nad Kinezom Yibing Wuom. To je bio Đokovićev 81. trijumf u prvom kolu Grand Slam turnira, po čemu se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Rogerom Federer. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa, trenutno 87. igrača sveta.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. U Zagrebu će biti pretežno sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 36. U Sarajevu umereno oblačno, posle podne nestabilno sa kišom, pljuskovima, sa grmljavinom, biće toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. I u Skoplju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam, eto, da je, mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, da. A ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htjela sam da se ljudi lepo provedu uz to. I sam, da ne da budu kao, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako dalje. Ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

Kako ste, mili moji, da li vam je vrućina? Koliko je ovo stepeni? Au. Pišite ukoliko imate muzički želja. Evo, krenula sam im baladama da bi smo se malo osvežili.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom Nejadijem, prvim arapskim astronautom koji je izveo svemirsku šetnju. Vučić je istakao da će se Srbija i u toj oblasti ugledati na Ujedinjene Emirate i da bi voleo da jednog dana i Srbiju s podršku Emirata šetaju svemir. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar finansija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Dan nakon masovnog hapšenja Srba posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu svih 36 privedenih pred sudom u Prištini izjasnilo se da nije krivo, a presuda će biti izrečena 1. jula. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je za RTS i da je reč o anticivilizacijskom potezu Prištine čiji je cilj, kako kaže, uništavanje tragova srpskog biti na Kosovu i Metohiji. Evropska komisija je predstavila finansijski paket vredan oko 3,2 milijarde evra za Crnu Goru u narednom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije, polazeći od radne pretpostavke da bi ta zemlja mogla da postane članica Evropske unije 1. januara 2028. godine. Sedam srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Heršin kod Linca u Austriji, potvrđeno je u izveštajima austrijskih medija. Nesreća se dogodila u subotu popodne na prostoru aerodroma dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser započeo je učešće na ovogodišnjem Wimbledonu pobedom nad Kinezom Yibing Wuom. To je bio Đokovićev 81. trijumf u prvom kolu Grand Slam turnira, po čemu se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Rogerom Federer. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa, trenutno 87. igrača sveta.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate Radio Balkan.
1: Pa gde si Miksi, kaže, samo da pozdravim najbolje voditelje i najbolje radio, šaljem poljubac iz Delte Virginije, Miksi. Kako je vreme tu? Ode kod nas pakao.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom Nejadijem, prvim arapskim astronautom koji je izveo svemirsku šetnju. Vučić je istakao da će se Srbiju i u toj oblasti ugledati na Ujedinjene Emirate i da bi voleo da jednog dana i Srbiju uz podršku Emirata šetaju svemirom. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar finansija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Dan nakon masovnog hapšenja Srba posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu svih 36 privedenih pred sudom u Prištini, izjasnilo se da nije krivo, a presuda će biti izrečena 1. jula. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je za RTS i da je reč o anticivilizacijskom potezu Prištine, čiji je cilj, kako kaže, uništavanje tragova srpskog biti na Kosovu i Metohiji. Evropska komisija je predstavila finansijski paket vredan oko 3,2 milijarde evra za Crnu Goru u narednom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije, polazeći od radne pretpostavke da bi ta zemlja mogla da postane članica Evropske unije 1. januara 2028. godine. Sedam srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Heršin kod Linca u Austriji, potvrđeno je u izveštajima austrijskih medija. Nesreća se dogodila u subotu popodne na prostoru aerodroma dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser započeo je učešće na ovogodišnjem Wimbledonu pobedom nad Kinezom Yibing Wuom. To je bio Đokovićev 81. trijumf u prvom kolu Grand Slam turnira, po čemu se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Rogerom Federer. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa, trenutno 87. igrača sveta.

0: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Chicagu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. U Zagrebu će biti pretežno sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 36. U Sarajevu umereno oblačno, posle podne nestabilno sa kišom, pljuskovima, sa grmljavinom, bit će toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. I u Skoplju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 35 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letni period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit, da, i u pravo, da, vreme.
1: Da, jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu, ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce, ovaj, Balkan Radija, i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Marija kaže, pozdrav iz goruće hrvatske Požege, odlični ste, slušam vas svaki dan, ako može nešto od Matića, može. Damir kaže, pa gde si Miksi, pozdrav za tebe majče iz Čikaga, Romanija može. Miksi kaže, vruće i ovamo, nekako preživljavamo do odmora, radio i navijački, tako je, gledat ćemo svi utakmicu i navijati za naše Bosance.

Veliki pozdrav za Miksi. Evo, čujem se sa svih strana kod Miksi. Gde smo Miksi, u kojoj smo državi sad trenutno, što reče, u Virginiji, ja? Još malo pa Maryland. To su jedne oči plave, to je jedan cvjet. Za 5 minuta smo u Marylandu.

Tako, da, kao što rekao, navijamo prvo za braću Bosance, pa za braću Hrvate. Neću odana, jer i da gori svet, jako pa sam lojal. Damire, samo ti kažem, Miksi ima telefon, pa možeš da je pozoveš. Ženu terapija, mi treba sad direkt u venu. A ja i Miksi, evo, dogovorile letovanje, novi Vinodolski.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija Live od vaše Cece Ražnatović. Ljubim vas i voli vaša Cece.
1: A pre toga srećemo do Novog Pazara, na mantije i na ćevape.

Mili moji, pa završava nam se jun. Kad pre? Kada smo juče stavili novu godinu, ili tako? Ali dobro, šta da radimo? Vreme prolazi, ne možemo da ga zaustavimo.

Veliki pozdrav svim Balkancima širom sveta, gde god bili u ovom trenutku. Miksi, da isplaniram putešestvije ili ćeš ti?

Trebinje. Mogli bi malo da skoknemo i do Skoplja.

kaže Gogi, Balkanci, pa na, pa nas bre, lad crnci vide, smrznu se novu vrućinu. A tako je. Marija kaže nešto o Slobe Radanovića, molim vas da mi kažete šta je to boranija, ja ne znam unaprijed, hvala. E, Marija, to ti je povrće, boranija, sad ću ti kažem kako se kaže u Hrvatskoj. Ja volim leti da jedem zapečenu boraniju samo. Zašto?

0: Aha, na hrvatskom se kaže mahune ili grah mahunar. To je to.
1: Tačno je 17 časova na Balkanu.
2: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultanom Nejadijem, prvim arapskim astronautom koji je izveo svemirsku šetnju. Vučić je istakao da će se Srbija i u toj oblasti ugledati na Ujedinjene Emirate i da bi volio da jednog dana i Srbiju s podršku Emirata šetaju svemir. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Dan nakon masovnog hapšenja Srba posle obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu svih 36 privedenih pred sudom u Prištini, izjasnilo se da nije krivo, a presuda će biti izrečena 1. jula. Predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je za RTS i da je reč o anticivilizacijskom potezu Prištine, čiji je cilj, kako kaže, uništavanje tragova srpskog biti na Kosovu i Metohiji. Evropska komisija je predstavila finansijski paket vredan oko 3,2 milijarde evra za Crnu Goru u narednom sedmogodišnjem budžetu Evropske unije, polazeći od radne pretpostavke da bi ta zemlja mogla da postane članica Evropske unije 1. januara 2028. godine. Sedam srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Heršin kod Linca u Austriji, potvrđeno je u izveštajima austrijskih medija. Nesreća se dogodila u subotu popodne na prostoru aerodroma dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser započeo je učešće na ovogodišnjem Wimbledonu pobedom nad Kinezom Yibing Wuom. To je bio Đokovićev 81. trijumf u prvom kolu Grand Slam turnira, po čemu se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Rogerom Federer. Đoković će u drugom kolu igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa, trenutno 87. igrača sveta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
0: Evo ovako, draga Miksi, mi je pomogla da izaberemo današnji hit dana, Aleksandrijana Čekić i Jetlag. Čućemo i Nanogicu od Slobera Danovića, a ja ću vam poželiti prijatan ostatak dana, večer i noći. Nadam se da su naši dragi vozači kamiona koji su imali nezgodu u Austriji, želim im brz oporavak.
4: Na ramenu torba, a u koferu uvek stvari.
0: A mi se čujemo sutra u večernjem terminu po srednjeevropskom vremenu, pa naštelujte. Voli vas i ljubi vaš Maja, uživajte.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jun. Ovan, toliko intenzivno razmišljate o tome da neke stvari morate promeniti kod sebe i u krugu u kojem se krećete, da ćete možda zaista uspeti nešto konkretnije da uradite. Dobro je vreme da se vi i voljena osoba posvetite jedno drugom. Bik, više ste spremni da se posvetite svojim poslovima i verovatno je da vas očekuje dosta kontakata i razgovora sa saradnicima ili kolegama. Neke svoje ideje je moguće provući sada kod voljene osobe. U ljubavi je povremeno dozvoljeno malo manipulacije.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jun. Blizanci, od vas se očekuje mnogo, a mislim da ćete biti na visini zadatka. Moguće je da ćete biti mentalno iscrpljeni od truda da ne napravite neku grešku, ali ovo je generalno uspešan dan po vas. Rešite probleme sa partnerom i ne ostavljajte ga da prenoći. Rak, dobro ste procenili jednu situaciju, postavili ste na pravi način. Moguće je da će vaše učešće olakšati jedan poslovni problem. Vrlo ste zadovoljni onim što ste postigli. Dan dobar za uživanje sa voljenom osobom, ali i za upoznavanje nekog novog.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznačljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: dobro je ovo, taman ovo. Napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme. I da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sljedeći album.
3: Ja, najveća je priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu.
4: All rights reserved. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jun. Vak, poslovni segment vam donosi dobar podsticaj i želećete da se posvetite nekim pitanjima ili obavezama. Moguće i da legne neka uplata ili makar dođu vesti o novcu kojeg čekate. U okviru posla možete upoznati nekog ko će na vas ostaviti veliki utisak. Škorpija. Uspeli ste malo da se smirite i stabilizujete i spremni ste da se u većoj meri posvetite svemu onome što vam je važno. Danas i poslovni emotivni segment igraju veliku ulogu u vašem životu i posvetit ćete im pažnju u jednakoj meri.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. jun. Strelac, vi ste uvek puni ideje i novih zamisli i danas biste mogli dobiti želju da ih podelite sa drugima. Ako to već imate nameru da radite, dobro razmislite kome možete dati svoje poverenje. Mislite da promenite nešto u pristupu prema voljenoj osobi. Jarac, prijatelji i kolege su vaša podrška i možete se osloniti na njih. Ne samo to, kroz razgovor možete doći do zanimljivih informacija i predloga, možda i o novim poslovima. Dobri odnosi sa emotivnim partnerom. Postoje šanse i za novo poznanstvo.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. jun. Vodolje. Danas ste sposobni da nametnete svoje mišljenje i stavove drugima, ali ne na loš način, već da vaše reči i ideje mogu naći put do zainteresovanih. Imate dobar nastup prema ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Zadovoljstvo u emotivnom segmentu. Ribe, danas je fino vreme da pokrenete sve ono što ste zamislili. Izašli ste iz najveće gužve. Bilo bi lepo da u svoje planiranja za današnji dan uključite više kontakta ili susret sa voljenom osobom. Drugoj strani je potrebno da provede vreme sa vama.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: DeSantis odbio zakon koji bi zatvorenicima omogućio CDL obuku na javnim putevima. Guverner Floride naveo je bezbednost građana kao glavni razlog za veto na predlog zakona. Guverner Floride Ron DeSantis stavio je veto na zakon kojem bi bilo predviđeno da pojedini zatvorenici steknu komercijalnu vozačku dozvolu pre izlaska iz zatvora kroz program Ministarstva za izvršenje krivičnih sankcija. Predlog zakona odnosio se na zatvorenike osuđene za nenasilna krivična dela kojima je istoka kazna ostalo najviše 2 godine. Oni bi imali mogućnost da steknu CDL klase A ili B, što bi im prema predlagaču zakona olakšalo zapošljavanje nakon izlaska iz zatvora. Arkanzas u julu pojačava kontrolu vozila koje prevoze otpad. Nadležne službe najavili su pojačanu kontrolu pravilnog obezbeđivanja tereta kako bi se smanjilo zagađenje i povećala bezbednost na putevima. Ministarstvo saobraćaja Savezne države Arkanzas najavilo je da će tokom jula sprovesti pojačanu kontrolu vozila koje prevoze otpad sa posebnim fokusom na pravilno obezbeđivanje tereta. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Vreme je, mili moji, za još jedan time out sa Majom. Dobrodošli.

0: Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan. Live.
1: Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada uzmešana, ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Radio Balkan.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Novak Đoković je u ponedjeljak upisao 81. pobedu u prvom kolu Grand Slamova i tako izjednačio rekord Rodžera Federera. Najbolji srpski teniser započeo učešće na ovogodišnjem Wimbledonu pobedom nad Kinezom Jim Bing Boomom. To je bio Đokovićev 81. trijumf u prvom kolu Grand Slam turnira, po čemu se izjednačio sa dosadašnjim rekorderom Rodžerom Federerom. Ukoliko nastavi da pobeđuje na Wimbledonskoj travi, Đoković bi već ove godine mogao da ponovi ili nadmaši još nekoliko Federerovih dostignuća.

0: informácia o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Shane Larkin nije više košarkaš Efesa, saopštio je turski klub. Iako ima važeći ugovor do 2028. Shane Larkin posle 8 godina napušta Efes. Američki bek bio je član Efesa od 2018. Pre toga je igrao za Boston, Baskonio, Brooklyn, New York i Dallas. Sa klubom iz Istanbula osvojio je 10 trofeja, uključujući dve titule prvaka Evrope 2021. i 2022. godine.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem.
1: Čujemo.
0: Da, ponovno
2: ne, naše družbe. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Valka. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Kapitan fudbalske reprezentacije Maroka Ashraf Hakimi pohvalio je veliku mentalnu snagu saigrača nakon plasmana u osminu finala svetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u osminu finala pošto je u Montereju pobedila boljeg izuđenja penala, pobedila Holandiju ukupnim rezultatom 4-3. Uspeli smo, nije bilo lako. Trenutno sam veoma umoran, ali sam izuzetno ponosan na ekipu.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: DeSantis odbio zakon koji bi zatvorenicima omogućio CDL obuku na javnim putevima. Guverner Floride naveo je bezbednost građana kao glavni razlog za veto na predlog zakona. Guverner Floride Ron DeSantis stavio je veto na zakon kojem bi bilo predviđeno da pojedini zatvorenici steknu komercijalnu vozačku dozvolu pre izlaska iz zatvora kroz program Ministarstva za izvršenje krivičnih sankcija. Predlog zakona odnosio se na zatvorenike osuđene za nenasilna krivična dela kojima je istoka kazna ostalo najviše 2 godine. Oni bi imali mogućnost da steknu CDL klase A ili B, što bi im prema predlagaču zakona olakšalo zapošljavanje nakon izlaska iz zatvora. Arkanzas u julu pojačava kontrolu vozila koje prevoze otpad. Nadležne službe najavili su pojačanu kontrolu pravilnog obezbeđivanja tereta kako bi se smanjilo zagađenje i povećala bezbednost na putevima. Ministarstvo saobraćaja Savezne države Arkanzas najavilo je da će tokom jula sprovesti pojačanu kontrolu vozila koje prevoze otpad sa posebnim fokusom na pravilno obezbeđivanje tereta.

σαν λέγονται. Ο Πέτσα.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All
0: rights reserved. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
4: Reprezentacija Nemačke nastavila je porazom od Paragvaja niz razočaravajućih rezultata na svetskim prvenstvima, pošto još od 2014. kada je u Brazilu osvojila boginju, nije zabeležila ni jedan trijumf u nokaut fazi. Nemačka je na mundijalu sada već davne 2014. u polufinalu ostvarila jednu od najubedljivijih pobjeda i kada na svetskim prvenstvima savladala je domaćina rezultatom 7-1. Potom su panceri u finalu nadigrali Argentinu golom Marija Gecea u drugom produžetku. Niko nije mogao ni da nasluti da će pobjeda vredna titule prvaka sveta i 12 godina kasnije biti posljednja pobjeda nemačkog nacionalnog tima u nokaut fazi na najvažnijem reprezentativnom takmičenju. Post Nemaca traje već 12 godina i pravo je pitanje kada će se ova reprezentacija vratiti na stranu.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: lagnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja. Želim vam baš Balkan International.
1: O sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Fudbaleri Obale Slonovač i Norveške sastaju se u 19 časova u Arlingtonu, saveznoj državi Teksas, u 16. finala svetskog prvenstva. Ovo je inače prvi zvanični međusobni duel, dve selekcije, pobednik će u osmini finala igrati protiv Brazila, koji je u produžetku pogodkom Gabriela Martinelija slomio disciplinovani Japan rezultatom 2-1. Predstojeći meč ima istorijski značaj za oba tima. Fudbalska reprezentacija Francuske, aktuelni vicešampion sveta, sastaće se sa selekcijom Švedske u 16. finala svetskog prvenstva 2026. Utakmica počinje u 23 sata po srednje evropskom vremenu.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: DeSantis odbio zakon koji bi zatvorenicima omogućio CDL obuku na javnim putevima. Guverner Floride naveo je bezbednost građana kao glavni razlog za veto na predlog zakona. Guverner Floride Ron DeSantis stavio je veto na zakon kojem bi bilo predviđeno da pojedini zatvorenici steknu komercijalnu vozačku dozvolu pre izlaska iz zatvora kroz program Ministarstva za izvršenje krivičnih sankcija. Predlog zakona odnosio se na zatvorenike osuđene za nenasilna krivična dela kojima je istekla kazna ostalo najviše 2 godine. Oni bi imali mogućnost da steknu CDL klase A ili B, što bi im prema predlagaču zakona olakšalo zapošljavanje nakon izlaska iz zatvora. Arkanzas u julu pojačava kontrolu vozila koje prevoze otpad. Nadležne službe najavili su pojačanu kontrolu pravilnog obezbeđivanja tereta kako bi se smanjilo zagađenje i povećala bezbednost na putevima. Ministarstvo saobraćaja Savezne države Arkanzas najavilo je da će tokom jula sprovesti pojačanu kontrolu vozila koje prevoze otpad sa posebnim fokusom na pravilno obezbeđivanje tereta. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

Naučnici su otkrili koju reč ljudi najčešće izgovaraju dok pričaju u snu. Pričanje u snu je uglavnom posljedica stresa. Mnogi ljudi pričaju u snu, a da toga nisu ni svesni. Pa naravno, kako čujete sebe dok pričate, možda neko da vas snimi pa da vam kaže. Sve dok im neko iz njihove okoline to ne kaže. Smatra se da je u pitanju bezopasna pojava, najčešće se dešava kao posljedica stresa. S tim u vezi, naučnici su sproveli interesantno istraživanje o tome koja je najčešća reč koju ljudi izgovaraju dok pričaju u snu. Naime, naučnici smatraju da se pričanje u snu odvija tokom REM faze spavanja, kada su veći izgledi za intenzivne emocionalne snove. Većina reči koje se izgovore tokom sna su negativne, pa čak i prilično vulgarne, pokazala je francuska studija objavljena u časopisu Sleep. Na jednoj internet stranici pod nazivom Sleep Talk Recorder ljudi su postavljali snimke onoga što govori dok spavaju. Gotovo 10% snimaka bilo je psovki, ali jedna reč ipak odskače od svih i nije psovanje, već reč ne. To govorite dok spavate, razmišljate.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Baš more tamo, ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam na to da je... Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, a ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htjela sam da se ljudi lepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao, nekad sam čuo ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro, neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sa koliko godina bi trebalo da se venčate da biste imali stabilan brak? Bez obzira da li zamišljate svoju budućnost kao porodicu ili solo, verovatno ste se bar jednom u životu zapitali koje je to pravo vreme za stupanje u brak, odnosno što kaže statistika i koje su godine starosti najčešće parovi koji se odluče da kažu sudbonosno da. Iako su psiholozi dugo bili složni da će brak trajati duže i biti stabilniji ako ga praktikuju stariji ljudi, novo istraživanje sociologa sa Univerziteta Utah pokazuje da su ove pretpostavke bile pogrešne. Institut za porodične studije saopštio je da će ljudi koji su malo ranije stupili u brak najmanje raskidati, najduže ostaju

zajedno imaju najviše ljubavi i poštovanja. Šanse za razvod opada kako starite od tinejdžerskih godina do kasnih 20-ih ili ranih 30-ih. Nakon toga, šanse za razvod se ponovo povećavaju kako uđete u svoje kasne 30-te i rane 40-te. Za svaku godinu nakon 32-e šanse za razvod se povećavaju za 5%. Mladi ljudi u kasnim 20-im i ranim 30-im dovoljno su mudri da shvate šta zaista žele od života, da li se slažu sa partnerom u tolikoj meri da se sa njima mogu da provedu ostatak života ili su samo zaljubljeni i zastrpljeni hormonima. Takođe, već su donali neke važne životne odluke i preuzeli određene obaveze. Mnogi su već počeli da zarađuju pristojno i počeli su da razmišljaju o lepoti života u paru. S druge strane, nisu toliko čvrsti da se ne mogu prilagoditi promenama, zahtevima, željama i snovima svog partnera, jer je pred njima ceo život da isprobaju životne radnosti i steknu nova iskustva. Dakle, nova studija sugeriše da bi ljudi trebalo da stupe u brak između 28. i 32. godine, ako ne žele da se razvedu, bar u prvih 5 godina. Autor studije napominje da statistički podaci pokazuju opštu sliku društvenih navika, a ne pravilo zbog koga bi samci stariji od 32 godine mogli da se osjećaju loše. Danas sve više ljudi živi u nekonvencionalnim vezama i izbegava da svoju ljubav uvlači državu, pa statistika o razvodima nije tačna slika trajnosti ljubavnih veza u našem društvu.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.